0: လဲ
1: ဟင်းအင်းသမီးတယောက်တည်းလောက်တာပ
0: ါကောင်းပြီလေဆရာစောင့်နေမယ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ